0: Kivo Creamer.
1: Lokacin jin dadi, say Kivo Creamer.
2: Idan mashai ko lokacin shan dare,
0: Kivo Kivo.
3: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan me waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba, idan har hakan ya faru? A wannan sa'in, waya ke adana bayanai a cloud backup, a sa'in da baccin ke kara nisa. Sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
4: Asha, datar da na sanya ta kare.
3: Just ba na gaya muku ba?
5: Ka kula, kada wayar ka ta kwashe maka data da auto updates. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da datar ka take a kunne.
3: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
5: More datar ka kuma leave it 100.